Ɔtena nkuro bɛsie halleluya ɛso yɛsom daadaa nyankopɔn halleluya ɔno onyame a ɔma wo nkonomdi a ɛnɛ awerɛhoɔ ho mu na ɛnɛ anigyeɛ wɔ mu ɔma wo daadaa nkonomdi a ɛyɛ anigyeɛ saa yɛbɔ mpa yɛ aka kyerɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔno a ɔyɛ daadaa nyankopɔn no ɔma yɛn daadaa nkonomdie halleluya na ɔyi yɛn firi adeɛ biara ɛtwe yɛ firi yɛ nkonomdie mu ɛwɔ yesu kristo dɛ mu bia wɔ no na mapayɛ arabalaba daadaa nyankopɔn Arapanama, Ewa Dunya Kopo, Mayata, Kunamudi, Arapalama, Adia Piera, Etimima Yenijay, Payo, Arapanama, Etimima Yasan, Yia Payo, Adia Piera, Ara Etimima Yamushi, Apana El Pavia, Arapanama, Havadi Sapa City in the Free War, Arabea, Via Tenebe, Ayapalama, Via Radada, Arapanama, Via Delebe, Arakapa, Via Pelebe, Arapanama, Via. In the mighty name of Jesus, Jesus, Jesus. Obi waka erade nyankopon adom no. Nanka abrabo no ke ekoyie pa. Nanso inyina so bi adavo bi a wokofa ye buso bi a wokofri mo. Hallelujah. Bronu bi a wokoto so. Ba bi biara okoyie n'adwuma. Hallelujah. Akofa enkonomdi a wosenke eye ne dea no. Eye fre ho because inyina so bi ye adwuma etia no. Yesne erade nyankopon ade bi a eye inyina so eye fre dada enkonomdi mo. Erade nyankopon sei sa inyina so no. Hallelujah. Kase erade nyankopon. Wa wotim ho dada. My dada enkonomdie enyina so biara etumi ma yenje wie peyo enyina so biara etumi ma yenje kunim enkoyenim ewade sesa enyina so ho ewa yesu kristo dewa kiwana na bamba rapalaba ya delaba ne pele dela harapalaba ya rapalaba tuwa pela ba rapela da da da harapalaba tuwa pela ba ya rapalaba harapalaba Ya pala dua bela, ya pala da da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da da da, ya pala da